Май пинятах чай 24 рекаша монаска уярехнику. Лиру сунчиска и сумах чуя келка Санта Библията. Ячачиска кунака майкиник тишчус курах кананку манта тапунакур канку Jesús tajpay kunata nirkan. Hatun suyukunak reinin kunaka paikunan kamachinku paikunata. Kamachik kunata ali ruwak niska kananku. A ver, manasko turay nene yasta orariche ikinatanya kaya ramshayanta. Monasca turay ñañay Dios taitanchis kawsayta kawasunchis chayqa paqarin tutamantan chayta alli allinta qawasunchis monasca uyariqniku. Hinaqa gracias Señor Dios ninchisman monasca turay ñañay hakuya kawsayninchista Señor manchurasun Señor paq munayninpi Señor paq qawarimunanpaq allinmi ninapaq hina kanqa monasca turay ñañay chaymanta cuida kusunchis monasca uyarejniykuna. Gracias Señor Dios ninchisman kay sumaq siminkunata qawaykunchis hinaqa monasca uyarejniyku. Bendiciones monasca turay ñañay.